Shangrakcha tamchukho kaanibari. Sirinchin shima jinshilatari. Pongrarang shukuni jansun chulari. Tatevjina gamadang dhubusukuri. Tachitigwarkargangamari. Yangchimjitanargangchiteri. Tanga dargang tangzhidargangri. Yangamar dargang tihtugungsumri. Yangamakimgang tangrabdungtangri. Tambordungargang tihmarmilaksumri. Yadungbirgang tihchimjitari. Yandungkimrtinishugsirjiri. Nuna sabjirig lungu chigpi jiri. Chilma yinruwa nyungi kongri. La tigji chenbu shindabiri. Kongkti trgji pali jandiri. Ulari chinji tangdung chigpilri. Yilangganzul chigni lasupari. Nārjian chansa mītāng jītāri. Ārjīh pārjīl nyātā cāmūtāri. Ulh chīchir jāvū tūmār shūnāri. Yātā nīg nāpchīh chābdhan tāri. Vārlāk chīh sāgār dēbjīl sūri. Jīdūng rīv nīrdhan shūmbīn cāmūri. Олх пөржілін тұры нәзір көрі. Чеш көм чүгінің ба тұғымырың өнірі. Тәтте жер жәр бүрің айы тұғырі. Гүнақшан резің есің үшін жері. Олх дұңыр дұғыты зұңши шөнірі. Чесан жер таңбе қойшың елірі. Stolini chamche kalu yeri. Silantabji jankam gata dheri. Tate che kanri korchi tanri. Yakani rai korchi chiri. Tamayla chapche dhutang samri. Yastoche ngarar korsam tanri. Yagwe lagi tsangrabji janari.